0: Awa ame segana jemu kono halisa lagari amba doni wakati na shifin chama ni benu no minu fanabe nyokolon boke bololo siraufe ko wari soroli kateli ala kosebe okuma echenwa
1: ni sera akoke chula munu busigi ka kikriki ge kata force muga muga njuruta ka kikriki ni kafsa ni sekulu da barala ni dona dans des millions de vues comme ça ils suivent les droits wallahi billahi wari ta ni sera ke chukuni mana
0: ki chukere la na fein no ya kosebe
1: aya no ya ke avantage bari bala me a benente be fana de magafuku am bika ka toye ubika ke droni fana ga ke utekwa
0: anga baro sera akunche orola ibe la delicat jume ni foka bo baro wono
2: Nabi la jilika miyifo, alibi alaka shabili mankani.
0: Lagare amifo, anga wole jabili la.
3: Lagare bora kumako na sarebe kumana. Rema ajara nye kujibu.
0: Mandeka mfochoko noko. Aubeka akanjumeni benje mukan la mene watina, aye afamu. Nye mandeka mfotoko noko wati selendeye. Basa bati sidibe, alerebe ambolo kabo lagine. Ale yinku karamoye. Abena nyefo kanyi imuru. Walima yele ku ale femiye mandeka na. Basa bati sidibe, iniche anga wile jabilila.
4: Aba, anike.
0: Basa bati sidibe, yele ku yereye mwenye mandeka na.
4: Manden bafo ale maleko tulun sele. Bawo, ale ye sele na mkule kelidi yele farido. Membese ka nyayeli di moluma. Bese ka lamini do famu. Kasolo amafo ni da fini jamando. Kora abefo yele dedo. Biansa mol bese ka anyayi. Kora ale yele suya kasi adolu be. Abefo mako fa ulabo. Kwa adolu yele fana nbe. Jodo ni mecha flafe. Ani unyandolu.
0: Yala danfara be mandenka yele ko. Ani yele ko to unyo konche ya.
4: Danfara be adolu ni mionte. Kwa adolu yeno. Abefo yele mala anse kusana kunya. Ba u mandenu fe ni albefe ka mo. Jusu majit manamena ni aye mone kuna. Abese kanadi sana kuya fadila la marona be soro ko traure ni konde walma aye soro ko kamara ni kuruma walbese kana sana kuya di wo fadila kasoro aya fe katib la hakilna do kan we kenya do di ko ko fe continue fana ni do lire be se ka buluma ka kama ba fe melna ko faula bolalu walma tulu sebe kelalu o ye munne di walbese ka de na ye ana social pidal be se ko le crossi kama fe ne kodo yi ukono menye kubule mbadi bari atekela akenyama. Albese kala wili molu yili blama ka wo filmu kungudini uko turne ka hakil nandu la bodo ka molu bila alu hakili kangyonsa albese kaminanya jongyonsura uko kenyala. Kodo woye akenyado li adulu yerefende aldise ka goya li edikasyon kala wili molu jodo malu wada nina koko bimba la ko kenya kodo manduko. Albese ko fananda do ben akonya kono ka woji agidu kunkudini na ye a filima dandondi ka wudado ben ka lawu mon hasli gima wal mahala nya wasina me dati ni bere bere li politique kul kasiya ba ke duli rek nan bese ka asuyel dada ben jamana mara kenya kan kono a beke tulum fadi do kono ka su hakil mal bese ka na fa do so ala amafeno kono
0: Basta bati sidibe nko karamoko ka bo lagine hambi fu ko sobe anga nyinga lino no jabilila
4: anna foli dalie anna foli be dane na klenkel na be la deni
5: togoda ukunka
0: kanjume ne be je mukan la memba ka ubi togoda kunka o yi anase lagine de ani demba keita de be nyongombolo ka bo radio horizon akanka demba keita iniche anga wole jabilila
6: Kuluwa ya ifara mawati mana andike ankili la wati mana radu partina RFI.
0: Aywa, demba keita ni wakati ina, kanjume ni bekan kani wakati ina?
6: Ni wati la kandando mekan kan ufaloma yi soa anenyale ni di kamasaro mansalati mentamini korone. Nana rakaya kalafili di disambu karo tili mwa anete zangwa fla mwa aluri mena. Masa jamana tontina kanti wana rakaya jonde wale nwari dumbu ya di. Wosoa unyale wame rakaya kanga kani la kamasaro. To da fagil seta kungrena la beya mato na kankan defe watin na kankan kase wane kankan kanyale ni resultat definitivo wo di koro kour suprem bolo ona la kata tariba tariba le di kankan sokono karke bilo la nou vla de la den na katrete mata kere la ma kedia me anale famo kou kize ona la ke sewa alinya nyade anya irere ma watin na kankan kono kankan sini wo sewa la ka lon mama kono wala la sini di alaw mata wano ikotini mpavra kono kwa sewa fna ke kamasoro lagina le ganyani kanga de fana ganyani
0: ka me kankan fo ka lagine fo ka jamana kuntigi fo ni wakati la sisan ibe se ka kuma nye radio horizon ani RFI ka jenyo ganyaka
6: horizon FM kankan na ye demokrasi radio di beya radio digi radio woni RFI mandenka el buldo nyombolo konoma gunan fan tono here obra soro la nyabira jerama kamasoro RFI mandenka ka fabra li elalu fo mouni yina fabra kano baka njamana okwani woli la sabatini a nyabela janama ba o kankanye fola alu bulu fa kando li elamene temnam bulu witer tuma anindidin tuma unan yondo wota kola RFI elala baru kanagwalu kana yela emisyon di nani re kala fa kano fula kani maninka kano mandenka unan yondo lu woyokule di membra iraka kaba ko horizon FM ane RFI la bulu nyambulu muna fa yala tono yala mpa jamana kumula jine katrate bulu fakili wei kankanta kabiku mena osowa onyale wole kelela mena bela jenina wati bela jenina
0: ofamiera kosebe ambifo demba keita kabora ju horizon kankanka lagini ka bela jelinfo itokola
6: kuburika wola horizon kankana fulle serali bela jenima
0: kanjume ni binje mukala memba ufuli anita nuye autai halisa sisa amina anka invite nani na alilame alebe bo malila mbula barakela rido alika barabenindo ar plastik dima nuye jauglani ye tablo usanfe Ibrahim Kibi ambifu kosebe anka wile jabilila ibisimila Ibrahim Kibi rebe baraminke na mseka fama ku ar plastik niyebe ar plastik yere nyefo mgoi bamanakana ibi explication jume di ar plastik ma
1: baram mume jako sirafe kosebe par exemple niko jaku mwa akibeta photo la kosobe avant que photo la photo dronte jaye de femme ke tegela ka son ja de fe obeno yiri mokoni de clan to combina o clan to fene ba fo mo sculpture o lu ba tafi konna la mun me design fene ke ya fo meblu ni fene glaninge artistiquement o lu fene be wole ko artiste plasticien
0: ibe femme nu glan obe kuma mun kan kren kren yala
1: Boneka bara famba ka min dona kala ina bara famba ni shine me anga tagabulu koro blali bala kusobe kwa inafo ne adam ne folo mina okera koro dwai o tagabulu ku mene interesse kusobe parce que ne adam zira ba mako malila no me antu me koro dwai don sira mun fe hukumi a ginta maroi foli mun meke mo mo drone do kala kasoro donya chama ko nala mu na fa bisa kase jamana ma donc ne bolo kala ma ne ni ni shi o bala ma kusobe ka ka ku koro ya fo koro duga o ya fo komo o lu bla bala ka ni fo liko sira fe pour que mo wa sira fangali kana be la branche mba kusobe
0: ay ka bara ke mina nunu u la ko doni no kosobe mali yon fe wa
1: bo bara yin doni ti an kosobe o be se ka ni fo ni kun chama kun folo emu we baran yere be yira yoro yoro la uteke jama ma yoro e o kile in flana emu ama fo ma kala nyeshi ni ntama kwa ya fo ne jamana to la je ina fo Europe dugun jamana wa so depi ko dun fitini u beta u beta museu la u beta galerie la kata baro la je bo o ko la kala ni ntam fe no ama fo ma education tam fe no
0: ibe tablo munu yere glan u son ko be to di
1: ou son ko be dépend facteur chamam fenela par exemple nami barake yanno comme ya fo ambora ka fo sa mo wata la kudon ya pe me jamana ka jamana mi mo wa soro ka dogo do nami fere ka yanno ame ka ese ka sari ka ka en sorte que mo mo munu mi yanno o le ka se ka soro no wala
0: yala baran yere ba ke baga balwa
1: bone be se ka fa ba ke baga balu
0: ni wakati na ma ro barako ka gelen ko sebe maliko na la shifin chamam bi nuno u kelunu ku sigi ku bulu fla do sinka ebe mu fo shifina ka wi ni wakati na
1: bon debe se ka la dili mundi oye ka wauli ka doke parce que kuma chama mafo bega kado me kuma chama menye na wuluma ke kosobe sai barate fenye ka po yi dura do be fenso ala ori ba nsegen kosobe sa no
0: Ibrahim kebe ka bo malila peintre plasticien do ambi fu kosobe kebe anka wule jabidi la
1: jarani wule jana jarani
0: ambi blastra ni chorno samka ni donc li duma bayni mimba fo kubara anka jeka ulame Jiggy on the...

0: mon rotifleur. Nikoumana qui veut quoi?
1: Quand je me dis bien, je m'en canne la même bagaou, ni ne veux dans ce qui, au cas je m'en canne, au cas de l'ombre.
2: Au boraka.
3: Nega kenye tan ani wolon fla sera mande aw ni wla wa aw danse en kabi sibiri kuna fini dikene la banka
4: Jene babaro
3: Coupe du monde 8e de finale ni ronkumbon be damne wulaina Maroc ni Canada ntolontana be Houston ntolontan kenekan kaban États-Unis olu de bena kenen dayele 600 salifa saranuko bena nyefoli kanye ntolontan damne kan Mali la bis roma FLA ni jinim jatike wale kulu bina jamana yonko kodugu yonfang dugu damanika Gao, Anefis, Agelok, Anisevare, Maliche manche yonfana Uri surasu uka karinyo ya umadogo ya kelebolo kafora Uye jatike wale kela muga aniworo faga aniko surasi kele mfatura Ambe e Gao dugu dendo ka seria soro kene yonkono au niche RFI madenka nsugandilila Dien ntolontan nyuron damba Coupe du Monde 2026 betaranye 8e de finale nyuron kumbombe damne bi Sibiri Maroc ni Canada debena foloka kenenda yele obena ke Houston ntolontan kenekan États-Unis jamanana Salifa Saranoko iniwula
5: Iniwula jeneba nama ba beniwula
3: Uka nyuron kumbay damne na 600 niya sanga damadoy
5: Kosobe jeneba niya sanga damadoy adamne la 600 Maroc ntolontan na ulu drogi jeman debi ula nize ina Canada ntolontan na ulu afiman debi ula Falili beremake Maroko de karamu kofe sabula kofe akimi aleni isa job ulu debe yena chama nchi anfanfe unai ani buwai buwaji ulu debe yena nyefe saibari debe yena aleni saibari debe yena Canada fanfe fana de karamu ko aye nani debla kofe nani chama nchi ani nyefe ntolonta nafla jene bayiko ibora kafochoko minadamina na Canada abada amadelika seba ya soro Marokan tarikula jamana fula nunu nyanyoron shoro sinye ko nani Maroko yue uchi sinye saba uwe filanimbi kisinye kele ntolonta nkulu nunu manka nyoko kumbe laba okera coupe du monde samba flani muga anifla kulu nyoko kumbe una o labanani maroka seba ya de chelufla anikene bi jeneba jamana flani nunu bina kari nyoko na wala saka coupe du monde samba flani muga ani woro quart de finale sira soro otina ke kono ya sabula Canada be farale coupe du monde jamana labe mako kan ntolonta ko nyana jamana jati mina kela chama ka fola ko uluni maro de ka seba ya sigilembe nga jeneba nimbe na je ya soni
3: ni cheka ni nyefolu vela salifa saranuko Maroc ni Canada ka kumben ko France ni Paraguay de bena nyoro soro nege ka nyemuga ani kele mande wati obena ke Philadelphia ntolontan kene ka États-Unis Alisa fali kolonya na jeki bawria ola France nege so boli nyoro ndamba Tour de France adamne nabi Sibiri Barcelone dugula niya tako kemenita ani savanai Mali la bisoroma FLA ni jinima jatika wale kulu bina jugu damadokan jamana yon koro dugu yanfana. Keren keren yala agelok anefisa sevare ani kene roba kela ugwana uni Mali kele bolo ni Afrika korche. Mali kele bolo ka jate folola kusira ka kota utegema kuye jatika wale kela mugan faka sevare ka waro faka gao aniko surasi kele mbonena anina ye. Gao kadobe seria kanye binka ninka. Ankalame.
6: Fajri silen kodrom mangadam na no ka hen kotira ani kande kotira na donc an gilna sa bevla ki job antro la ti fanya bala to mi do trafio la osi bora antaro okoni la bana chum na doga fala ko do mi na doga so grafo ko ti be do tra sola na ma information jon do la ko se al bi fro kam senker fuka se seter se vitar ma ku gamino ngame na le angasro su bile e ku joare do ulme ku joare Ibu ye burbur ni sawi be ma un me be marfa jika me fuga na ke kuna na suma vidar na sewa di na koi ko suma na sa abu sura su ma fa na kuni kun me ganga to kan sona na me gau wallahi mo diran kun no bitu mu sallai be ma nga me yede tru be ma nga na ibe mo go be bora ta bitigu la ta yala be mo to tu ta sigla ma shi akli mauli mo akli mauli aldoni sabla mo dirala
3: anka sedaw la basigi sigina gawo agelok ani sevare ngako anefis halisa mankambe sina politiki kokuma senegal jamanana kani pastef nyumro ousmane sonko ni tondendo to ofruku furkula jamana kuntiki basiru jomay fay ba feka yereka politiki ton sigi 5 ans wala selikera kunu juma jamana kuntiki ni coalition jomay president frankanto meri kemes sabaka la jere senfe ayala nyini ko jekulu doka sigi mimbe na hakli jagaboke wala satoy ka seka sigi teliala Mauritanie jamanana kabi arabate mene mombli munube boli dugu konona ukono ukakan ka feno do uka boli fon na mimbuka boli hakea korosi limiteur de vitesse maraba uka la tiketa lindo wa uba fe ofere nka ke sababu ye ka dobo mugo ka boli ko jugu la anifana ka dansi gisra bakan kasara ula nika atramala ula kana mombli boli la do bolo maraba ukoroto la kani la tigay la wali ali damnenga atramala do fana bolo ko do minka kanka fukosobe e kajadja uka enyefolo
7: Seil babi garajina dantige ma be mobli bolla uma mobli bolla ablay jalloku ni latige nchuna alika
8: c'est la première fois
9: pide ne bora latige nkalama latige kura de do mim la rasenga mautu nganga la donia ka kon atalinye wasa ukaseku la ben itiseka uli sokoma ka yeku saria kura utara gele ya foite angulo dansi gilila bolu hakela nga fuka minau ni dama mumba tu anga seka latige mbunya
7: garajin mobli tiku koko telia ko jugu dronte siraba kasara sababu ko gudron ka doro wa ku chugo ya ofene man ni mobli bolla obe ku kani songo ya ira amadia mobli tala do ofene yi iko idrissa jallo che
10: to vite sa jidi ustama
11: yi do go boli hakera obena anga ko tawde nakasi ko telman obe an fika ke misalla ya maryam indira ne ma tete metli sabawal matli nanika no yi do go boli hakera be songa telif la beke saraka atom mena tombolo tete metli kelinka odon tese kanne mo konye ka nga baraw be alaba abena na ke mbe bone wakati chamana fu
7: nga taramakela selimata jallo bolu latike nyumandu
12: nu ye dobo boli hakela uyeko nyumanyi boli ko juni nye frati bade yi asira uchugo ya manyi bulima mubli ba chamandu me boli ukan ola akafisa ka bulima feni nu boli doni doni
7: kajajaw nokshot RFI
3: Iran dine nye mwogo bakoro Ali Ramenei ka suko ya ube sena kabiso koma jama bade yinyo la jen wala sa ka sika tasibla ka ye alimi mfagara Israel ni Etats-Unis ka mwogifulu senfe fevriye kalo temene tle mwogan ane shigi au niche au ka tlo majo la menyo solo kene wera ukan.
2: Au beka jamu ka milame temene ndo.
13: Kanjumabe.
14: La Laisha Dukuri.
1: Foli anita nui au bela jelintai. RFI mandika la melila. Kanjume ni bie njemuka la membago. Ni nisonjali ndiweka au soro. Auka jemuka mandi keneka. Bika mimbe anda auka baruduma ale keneka. Odi imurie. Namba foma mandika na kuyele ku. Walima nyogolombo. Femindu ayera kafo kakele ndu. Sifinchama kadairi menye nisira yisi sanino. Janko bololo ale sanfe. Yala imur. Walima yele ku ale rei fensugu jumenye. Kunjume ni beka sifin. Nunumbla kanike uba dairi menyini sirai bibina. Kaseka chama famuni sanga ulinka. Sifina kao ulubulu. Kanjume ni bienje mukanke lendo ka ulivla yele kumogodoma kabo malila. Sifunka ni sanga ulibarain alibena chama nyefanyi uka. Iko lada kufana anke lendo ka ulivla masaba warema. Ambena munu fana hakil nasoro. Jemuka inkene kono. Ai au bisimila kukura hauka jemuka mandi sanfe anka maulele folo ale yele ko mogo ye kabo malikono ale te mogo dogule ni ble aka bara kono la barisa ni maka jaye bololo sanfe abeseka ke ya kuma koni me che kelin kuma kan chama na ija ibeseka le wele ko lagare lagare fa aisha gangsta wali macho goroba ale kelin ni beseka ni mogo nunu be kuma kan la digi anka bima wulile ale toko ye atayer agdi atayer ag iniche anga wule jabilila
15: Amanche alhamdulillah
1: o jarani o tunye aga foli lamneli lagare ini nyankuma
15: awitli onishu ani nyankuma
1: sisa lagare eduna yele ko yere la togodi
15: ndona la sisa depuis 2010 mera do komedi la yere la foko na adone na ne na le bomogo parce que ne ko me yele bugu ko ma jabati ni ba buluga u ni sanchama ni ranina ne yani anga yani anga si anga si ne ka si